0: 했던 거로 대체 말이로 됐지 같고 3분 뿐 야인을 이거 먹었던 박대스티로 또 부르주르기 가짜리 뿐이로 뽀트라란 이 땅은 땅은 순간 뿐 가짜리 뿐으로 다루노 야이 하리요 두루소서로 문어보상을 갖다 보러빈 스포 인근 파링 우소트 두마튼 가짜리 뿐으로 만자르두 Sambun bida ke cemateng paman sengkun nyumanggakan kula kulidangu. Menawi sanggengat ipun ingin bopo sampun boten kekirangan. Poro bini sepuh ingin maring sodo cemateng yuga klubun turisosono nanging. Nyatanipun boten wonten sudanipun. Sang soyo anda leming mawarni-warni ingin dados pangucapipun. Ingin wasipun buter lego rasing mana yang diring sakit nyipati kunar tanipun gadut kocok paman sengguni anget menopo buter rikolo jaman dursolo badi dipun dadosakan senopati kulo sampun atur kuningo dumateng Yai Prabu lan paman sengguni biayipun ingin minulyo paman durno ugi midhangetaken supados pinambengan setyanipun selera menika lari ing dering sepinten. Yen yuswanipun kiwala timbang dumateng kulawan kaca negara nanging menggaing batosipun kula kinten dering saged timbang kalian gadut kaca ewa semanten. Paman Durna lan paman Sengkuni kados dene nyepelaken dumateng atur kula kepeksa dipun ajengaken wonten kedadosan mengaten mboten sandi kula ugi badhe tumut cawe-cawe yen bab menika sanipun ingkang gadhah raos mantep ngajengaken putu kula pun Dursala menika panjenenganipun Kakang Durna jalaran mitra saking ngendikanipun menapa kinten-kinten sampun saged dipun pitados dados senopati sampun dipun gembleng menika piyanto dipun wonten kirang menapa panggembleng kula dumateng Dursala nanging mbok menawi mboten dipun apalaken sampun wonten panggembleng yoga menapa putu kula pun Dursala kelebet yoga kula Kurawa kula dateng ora ketan mbok 10.000 mbok pira kula ya meso korban ewa semono kok ora apal-apal ngene dah wonten ngriku menika enggak bakal yen Kurawa-Kurawa menika tenipun namung pating grubyuk sambate ngarwara ana sing anake lara ana sing layak ana sing merban ngelmu menapa kemawon menika saged mancing dumateng samubari menika yen pancen dipun gatosaken utawi di rikala gembleng putu kula Dursala kula nenggani ora ketan bisi karo kalungan haduk ning data ting grubuk ngwir kejaba niku ya ming kaurung ana mlek-mlek eleke prawan niku teng riku iki iki latihan apa ming butar golek mlek-mlek lawan ngriki menika nyatanipun Dursala dipun ajengaken mboten wonten ungguling ayuda mboten wonten tumpanging peperangan nanging malah kedadosan tumugining Sirna Margolayu. Samangga kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu Amrih prayoginipun. Menawi Yai Prabu kepareng darat turipun ing neraka. Menika mboten perlu dipun lajengaken lan mboten perlu badhe anggadhahi ancaman nyirnaken dhateng purunan kula pun kaca negara. Upami wonten kedadosan mekaten Senopati Ngastina dereng kinantran saged tumpang juritipun mengsah kalian putra Jodipati. sakit kelampan malas kathah bantering poro kawulo ngastino kathah seranipun poro wadiyo bolo wonten ngeri kumeniko kulatri menggali yen sakit dipun upayaken pandito inge wicaksono supados kadan kula taruno enggal pinalian mulya temah jati jati teman mulya lagi menopo kinten-kinten mboten badhe ngucemaken pasuryanipun anak Prabu Joko Pitono jerdur sala dumuginipun Sira Margolayu kados menopo surak ing kathah para kawula-kawula ing amarta dene Senopati ing sampun dipun ungas-ungasaken dipun pamer-pameraken nanging nyatanipun mboten wonten mbok menawi menika mangke saged jumbuh dumateng penggalipun anak Prabu prayogipun dipun penggaling kanthi prayogi kados pundi sangkanipun amrih Gatotkaca saged Sirna Margolayu kula matur menapa anak Prabu marangaken
1: nggih katibaran
0: istanipun upami menika mangke lajeng sedaya para putra-putra kula mestina menika ngawon bab seranipun Dursala saya mboten kajen sasaget-saget mas ngudi tiwul nek cara nggone dhewe ya malas ngudi tuwa ora kok ngudi loh nek cara saka lima ngudi tiwul oh monggo mawon kados pundi caranipun saged nyirnaken pun Gatotkaca
1: mangga saking wicaksanipun pamandurna
0: menika kula nyuwunaken yoga kula murid mbok menawi anak Prabu menika mangke saged keparengdar aturipun sagah badhe dados senopati
1: oh kakang Durna sampun kagungan putra murid
0: nggih sampun dicuni
1: mangke gek dereng digemblek
0: empon empon yen menika lari pancen mersudi dumateng kasmerpan satriya menapa pandhita Nalindra Nalindra nguwasi para narapraja dados menawi jumeneng senopati ingkang badhe nderekaken para senopati ratu dadi senopati sing ndereke para senopati mboten kados sangger Duryudana upami ngeculaken senopati sing ngetutke

sawise lenggah kanthi prayoga padha manggih Raharja. Dhat katampi tangan kali Koko Prabu paring pambagi dumateng Piswan Lur nampi pangestu jaminan tuing karajan Nirsabikara. Kepanuwun paduka ngaturaken sembah pambekti wigunjuk sanda padha mawantuan. Wis pun gadhang tampa atur suruh ngarsaipun gadhang sawisi prayoga lenggah pun kakang nompo pangandikane Bapa Pandito. Kalamuntut jenis siro siogo bakal dadi Senopati. Bapa pancen mung kepengin bakal gayuh kamukten kraton Ngastina. Upamata bakal kepengin nyuwun palenggan agung. Kaya-kaya kleru iki blate awit yayiku sipating nalindru. Istanipun ing rayi mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Mboten kepengin nampi kamukten lan ugi mboten badhe kepengin nampi kekucah saking Koko Prabu. Namung rasi mana kula menika kepengin manunggal dumateng para kadang kula Kurawa. Jeri kula piyambak menika istanipun badhe niat maos ngudituh lara wirang dumateng Punwerkudara. Apa kang kinaros sangkali Yai Prabu Darbyatur kanggo mengkono. Riko jaman semanten pepunden kula Kanjeng Rama Nalendra Eka Cakra Prabu Kalbakah. Dumuginipun Sira Margalayuna jalaran saking Wejasena ipun Werkudara. Kula tasih lari diri mangertos menapa-menapa saklebetipun Eka Cakra dados kang abang. Kulo namung pun beto melajar dumateng pono kawan kulo inggih pun Togok lan Bilung menika saged atur uningo purwo madyo wusono saenggo ingkeng rai saged jumeneng Nalendra wonten ing kraton Juran Palangkencana. Yen panjen mengkono sumrupa yen para Pandhawa lan para putra-putra iku Nalendra ngamarta ratu sing wis kondang kuasane Senopati ngamarta wis kondang kasudibyane apa maneh para putra-putra wis kaluka mung wing olah kridaning peperangan apa kira-kira Yai Prabu bisa timbang marang kasudibyaning para Senopati lan iso nimbangi marang panguasane Yai Puntadewa. Inggih rai menika nampi pusaka saking Hyang Betari Durga wujudipun pusaka menika wujud topeng Kencana. Sinten kemawon ing kula pandeng tempul bur papan tanpa dadi sirna kelahar kelagaring hakmi. Upami wonten Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Upami Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Kula tu pitados bilih kraton Ngamarta lan para Senopati badhe sirna ing labeting dahono.

0: Ambanaryo, kula nuwun wonten paring adhawuh. Sanging atur panuwunipun Yayi Prabu Dewa Prawoto, para kadang kula Kurawa mboten kenging tumut temandang peperangan. Namung kinaryo pangombyong lan mresani leburing para senopati ing Amarta. Iki badhe kula isaken.
1: Nah, niku mangke didhawuhi dhateng para Kurawa dijuni. Nek pun mboten kepareng temantang niku wis ora usah melu. Aden. Niki mangke napa-napa pun cukup anak kula Prabu Dewa Prawoto Kurawa didhawuhi prai. Pengeyelan.
2: Napa?
1: Pengeyelan jenengan.
2: Oh iya.
1: Ah mangke sing dadi tuwa-tuwa angganing para wadya bala. Jurang pundi niku wau?
2: Jurang Parang Kencana.
1: Jurang Parang Kencana kula. Sing ngebasi.
2: Oh.
1: Kurawa niku cah ora kena dibestekke. Terkadang dijaluk mlumping Kurawa kudu mruput. Ora ana sing teka. Dumeh gawene enteng wing dua lulu ni teka awan dhewe. Duna ora oleh kebagian nok. Muring-muring pancen wong.
2: Nang ngene kuwi.
1: Kuwi kali Kurawa sengit kene. Kuwi ora iso akur ngoten.
0: Kula semanggaken wonten paman Sengguni Badi kula dawaken dumateng yuga kula klebet ingkang raka anak Prabu Basukarno nggih. Kula Prabu Mandura kula suwun supados kepareng ngayomi. Gandheng pepanggihan menika istanipun ing raka menika nampi dhawuh supados dumugi wonten ing kraton ngadya sasampunipun ing raka tegak Yai Prabu nyatanipun mboten ndar aturipun ing raka. Dados yen ing raka supados ngayomi dumateng Prabu Dewa Prawoto tepang kemawon dereng. Kula kepeksa mboten sagah. Ewa semanten sak munduripun ing raka saking pepanggihan menika mboten kita namung sak kedheping netra. Kula badhe kampir wonten Banjar Jumut. Namung pangestu dalem kula Prabu kula suwun pinarena dumateng Senopati Ngastina. Jawata piyambak ingin badhe paring pangayoman dumateng sok sinteno ingin leres tumindakipun. Pun di paman.
1: Pun buat napa-napa, sampun buat napa-napa. Keparang pun bapa nyuwun pamit medhajawi siaga tata-tata badhe paring kuninga lan paring kekiyatan dhateng ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Prawoto
0: nyuwangaken. Mugi pinaring widodo tindakipun paman pandito dhuwur. Purna sabdanata sabdo pandito ratu. Sabdo pangucap pandito temen ratu sengaran pangandikaing nata. So panganikaning nujum tan wenten bidani lirtir toker sungati bendancang tan kepala mebek mangsini arso kundur kedaton jelek soko yang palenggan Sri Marut Junul kembang Puspawarna.

Si Kukuban Kraton Ngamarta dikepung Prawadya Balabuta lan Prawadya Baladewa. Sakmangsa-mangsa ngerti klebate siji Werkudara loro Gathotkaca Budhumati. Nuwun kepareng kula mranata Prawadya Bala. Raseksa tuwin Prawadya Bala Jawi sing ati-ati. Lajen kinten-kinten anggenipun pacak baris nenggo para Pandhawa pinten dinten sakcukupe. Menawi wonten kekirangan tedha, jarah rayah pradisan dijaluk raja kaya panganan yen ora dulungake matak lilan panganan sak sing duwe. Nek ana dosane aku, nyuwun pamit badhe kula bedhaken para buta-buta sing ati-ati.

0: males mudi tuwuh dumateng yoga kula pringgotan. Saged kelampan Koko Prabu gepok yoga kula pun kaca negara yen sedewa sampun sira margalayu.
1: Ngati-ati lho Nger, ngati-ati.
0: Yo nggih.
1: Sing jenenge perang niku wayahe nek ora muni ancan-ancan ngono.

sing ana ngarepan dudu Sediwa iki. Setyaki, ya Kakang Tirtanata. Bareng aku ngerti yen kowe sing maju aku tumuju mangkah. Wis kalilan marang Kang Mas Sediwa. Ora nang ndi? Semingkir, Sediwa tak cekel tak bondo tangane. Kawi wirang marang Koko Prabu. Sing pokok Kurawa gelem mundur apa ora? Yen pancen sengaja bakal mbacutake Pancakara nyambung Pati Dursala nganggo tata-cara sing becik adep-adepan. Mung kari ngendi sing bejo bakal pinaringan unggul jayane. Ning aja nganti ndarbeni watak culika bakal dusta marang lenane para Pandhawa. Kowe melu-melu apa? Kowe wong Darawati. Rasa melu campur tangan sing pro Gatotkaca bakal tak cekel. Kowe kelakon nyekel anggere Gatotkaca ing gem-

0: kowe mundur brangkang-brangkang Tirtonoto. Setyaki kalian kula kawon, Man.
1: Oh, iya.
0: Lajeng ingin gentosi majeng Pontorjo.
1: Oh.
0: Lanjut. Sareng Poncokoro kalian kula kulantem godho piyambakipun boten temo mah godho pun rebat. Dinggih nutuk kula. Kula ngantos griyagapan mlajar. Godho kula pun bucal kalian pun Pontorjo.
1: Apa sing nyamber bathukku mau bekakasmu
0: iki.
1: Ya ape.
0: Wong tuwa ora melu apa-apa ya melu kesempyok kesamber godho. Kula janji musuh kalian bocah-bocah ngamarta pun. Terimah boten mongko, Man.
1: Aurat.
0: Ah, iya.
1: Kaya kowe iki ya patuti golek sing enteng-enteng.

iki sing jenengi Setiaki apa sing jenengi Antaséna apa sing Antarja. Mengko to dhisik kowe deksura tumanduk marang sepodo padhaning urip durung nate tetepungan. Kowe saka ngendi soparan? Narindra saka ing gua parang Kencana Sena pating Sina, aku Prabu Déwa Prawata. Kowe sapa? Putra Jodipati Pambayun aku Antarja. Aja ngarepan sumisya sak petara tak nggone liwat. Aku gelem mundur sak kancaku yen wis bisa nyekel sing jenenge Gatotkaca. Rungokno kupingmu melek mripatmu yen Gatotkaca kuwi kadangku taruna. Kowe bisa ngepok koncane kadangku yen wis nglumpati kunarpane Antarja. Gene mergani patimu aja mlayu.

0: Amanu Jum,
1: kula nggih.
0: Mboten nginten jebul lontor Jum niku gadah kemandhen kados deg saka.
1: Oh, lole, lole kandhak kuduk. Monyor-monyor. Mboten mokal, mboten mokal nggih. Kuwisanipun lontor Jum niku awis saking pepundhenipun ingkang nami Ananta Boga.
0: Kulo sarang dipun sembuh Rontorjo badhe kulo wales kulo cokot ambles bumi. Kulo ngertos panjenenganipun temandang sirun. Kowe ngerti kok ngertos. Nanging kulo kinten panjenengan mboten sasap kulo kok malah mesakake. Wilung wis lekas kliti yang
1: ora kuat ngampet e.
0: Kowe kebangetan kok. Boyo mengko bareng-bareng ngono lho.
1: Pokoke nggon.
0: Apane iki kon nggon.
1: Kurang iki anggere sampean nggawa apa ana kawan lho niku. Gemes kula. Wis wong cerobo-cerobo.
0: Andel pora.
1: Aja man wong sing ngrasani tek ora seneng karo aku. Nek seneng karo aku ora tekoke bilunge kok ora metu-metu ngono.
0: Anggemmu kuwi seri po.
1: Panjenengan pun anggere Prabu kagungan pusaka. Topeng.
0: Gadah pusaka topeng kencan.
1: Ah, niku pun agem. Pun agem. Mangke ontor selajeng pun taman kemandhen topeng
0: agak lagi ngecake wirung jengger koyot nyelo-nyelo takon kemandhen topeng menika anggenipun ngecaken namung kangge mandeng penemban
1: aku denger rasa mejang karo pendito.
0: Oh
1: wis meneng wae kan kalang agak tadi wong ra lah ya rasa mejang rasa meri, kowe pokoknya saking terima kan
0: ayo
1: nanti dia mengetut ke ngono kowe kinta gini tadi kowe karaku saki kepeksa kuwasa aku
0: tuh
1: aku randi kuwasa toto nek kowe ora orang ngulur kabel.
0: Kan kono bocah iki. Arep kok piye nek karo Antarjo ya ora menang.
1: Ora ndene tok kali bunga teman cegegak cegegek. Ah bunga mawon iki kok duwe longkas entuk kiriman dhuwit. Ditinggal ngopo mahane
0: tadi Susan Bono balik kacari tori kau semono Prabu Deo Prawoto Arso ginakan topeng gencono sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun sausnya dena gem kinar manjing wonten palugun kayu watu ingkang kapandeng dening Prabu Deo Prawoto bel dadi dahono.

aku aja tok adang-adang ile aku tak maju. Awit aku weruh Kakang Ontorjo, Paman Setyaki maju anggere pandeng iso murup dadi geni. Teka-tekadan yang aku nek maju serak kali. Wong nyatane akeh kali banjir anggere aku kena geni nyemplung kali. Ontoseno, boleh. Iki dudu tandingmu. Gambangin pancen para Kurawa wektu iki ngatonake marang Angkara murkane katitik tanpa nganggo tali woro ora nganggo dirembuk banjur ngejlegi Kuruseta ngajokake senopati. Istunipun senajan mekaten paman kula boten badhe ajri. Kula pecah boten menapa-menapa labet dumateng negari. Lah apa meneh aku? Nek panjenengan didhawuhi lak pandangane mengko dhisik to. Sing jenenge maju perang kuwi nganggo ditata. Senajan to kowe bisa pinarengan tumpang jayane ning nyatane durung nampa dawuh dalem. Luwih-luwih saka ngendikane Kakang Prabu Bathara Kresna, eman-eman asmamu ora ana gunane tanpa ana paedahe. Senajan nganti temeka ing pati nggonmu maju perang yen pancen wis nampa dawuh matimu nggawa gandha kang arum. Amarga pancen wis ngemban kewajiban saka negara. Oh, karepe iki nek awake dhewe maju perang sing tanpa didhawuhi ngono kuwi jenenge mati muspra. Menang ya menang tanpa guna. Ngono lho, iya. Pagurane ora sanggup datur wanton wani ngono. Aku jane wani aku. Nek aku sing tanggung jawab, lha iya ya. Nek bab kuwi ngono aku ora bakal takon mingko ambase. Nanging munggo ing di jukuk saka tata cara kaya-kaya durung tekan titi mangsane. Lah iki monggo awake dhewe iki lak duwe kewajiban to lek nggoleki Kakang Gatotkaca. Durung kabar wis ana nemu kedadian kaya mengkene sing isine Kurawa ngetokke senopati. Lah mula saiki nggone padha ngebur laku jarak peningal dipunggel semene ayo sowan ana kraton Ngamarta. Atur kuninga yen Kurawa wis ngeculake senopati kang wis manjing ana Kurusetra. Mundur saking Ayuda

ngerisek sono ngenyo lumak sono Prabu Dewa Prawoto kanthi gembira ing penggalih kacikna bisa ngunduraken para senopati ing Amarta. Tepuri ngenyo lumak sono Pradyo Bala ingkang persasat datan kendhat pindho semut kang mijil saka ngandhaping sela. Ngrajang tepasing para dewa sugriti ngancara pasuyo dadi minggah arga sengkan sing anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Dupi tumengkeng punceng arga dinulo Surya datan kaisi mlacih na intorino gumanti wengi prandini datan kandeginya lumak solo. Tenggowi jenis sasongko kang kinarya gumanti ning pepadang. Sawusnya katon jemedul saking bumi tinutupi mega malang remu-remu ing bawono. Mung jengringi gunung kang keninga pating jengel kekelit ampak-ampak kalamun din wespadaken kaya bisa amuwi lam-laming dandriyo. Saya dangu sang saya dalu pandini datan kerso kendel rumus punus sepontan madjaning wono kang genggeng guli waribung tanipo marang pringgo bayi margi kajalian kang den ulati doyo tumengkeng ing wono uru setro genti kang winro sitono gikucapo kang kinarya sinam beting carito kang lenggah wonten pertapan parianom sangersi seto dan adep ingkeng wayah Raden Gatut Kocok ingkeng sakutawis dangu ngenyo cukla-cukli bermoro sandi wonten ing pertapan Mariano jelasan por cantrik-cantrik mangu jagan kang sami ngudi piwulang reh anggaih marang kautamane ngurip kuramuka lenggal santopo ketinggal suminar cayane awis najan toiku wiku neng klebu dadi memani ing pandito

tumungkol ketingal jenar sumringah. Katiping samyono obeng parilir ombak ing jolo niki. Gunung-gunung kang manglung dalan dalan munggah mayat ur lengkeng argo. Sinawang yen tawanci ketiga kaya naga lumaku. Kepining mergi ingkang wis rinupaka pinaringan pager watu tinata rapi saka kemajenganing para kawula kanan kiri pertapan uga dadi pengalembananing para Narapraja. Pura inggih manjing pekawisaning pertapan kang ginambar maneka warna kang isih digambar kang mengkupas semut. Candranir pura sinapit urang sinunggupa kalih lir cikoro bolo bolo poto. Sawi mancing pertapan kuningo sesawaning tetamanan ingin maneka warna sekar tuwuh dadi indahing pandulu. Gondo amrik arum kaya bisa ngawe para tamu pinaringan balumbang kang menggaing penaing tetamanan. Sinung minokan maneka warna kang dilupating bleber pating sliri. Dasar ilining tirta datan kendhat kontale ganggeng lan lumut candhalir mendung katiping angin. Kuwiting klopo gading kekalih kang mungging ngajengaring pendopo kang amuwi asiring pandulu. Aling iku capo kalenggah won pendopo ing pertapat. Iku kawus kondang kaunang-unang kemarin peparap Resi Seto pandito kang limpat ing pambudi winasis dasar sudip yosti mondro gunung.

0: untung.
1: Sirping poro cantrik ingkang nembi sami sowan sami makarya wonten Pategalan. Sang Mursi Sigro Hamiji mangga wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Mursi Sigro Hamiji mangga wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Kaya ndeku mari kelu ngalken dodo ngangwaken jonggo. Sang Topo Arso Anabdo Sedyo Kuningo Paran Sedyo Raden Gatotkaca.

0: Prawono langgeng sinunggi datan ora utuku ngir Gatut Kaca. Ora kaget ing pamikir jeneng Sura banjur tak timbali maju ngarsanipun kaki kula. Nun sanget gurawalan panampi kula. Eyang miji dumateng wayah sawan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareng aturaken sungkem pambekti digunjuk sandhep padha mawantu-wantu. Panampaning rasaku kanthi bungah. Awit Sri Sura ngaturake sungkem marang pun kacuk ora wis puji astuti tampanono. Nun sanget kapundi minangka sejimat eyang. Bocah santri.
1: Kula nuwun menawi paring dawuh panjenengan.
0: Para kanca kancam kabeh padha netepi marang dawuh. Pemandang gawi.
1: Lha nggih. Estonipun sampun mboten nguci wani ing wekdal menika wonten ingkang pemandang damel wonten pategalan utawi amemangun salebetipun wongkon ing pertapan Paryanom. Kejawi saking menika sungkep pambekti kula kunjuk panembat
0: ya tak trimo puji pangastawaku tampanono.
1: Sangat anggen ngomundi mugi dados jejiman.
0: Sawisipun kaki menika marang jeneng sira ana wengkon ing pertapan wusak wetara suwi nangis sak nyatane pasuryamu kaya bene kelawan adat katitik. Ora kersa daran ora kersa nindru. Aneh lamun yen tan mengku gati. Yen pancen dasari ana panggayuh ingkang kudunipun kaki mbiyantu aja nganti darbi rasa sanggurungi becik tumuli matura yen pancen mengku pun kaki bisa mbiyantu mesti tak mbiyantu nanging yen bab atur sira iku mau kira-kira kurang kebenaran mesti pun kaki ngelingake. Sak samunipun mekaten sewu sembarusan awit sampun tinar buka salebeti begali mbok menawi wonten kalepatanipun wayah nyuwun kuwi samudra pangsami dangu kawula sumondho pun pertapan yang ora dadi apa waleh-waleh punapa anggen kula tansah andheku-ndheku wonten pertapan namung kiwala dereng munjuk atur ngersanipun yang kula menika gesang wonten mercapada istonipun tangsah sinampilan kalepatan tegesipun manungsa gesang wonten mercapada mboten badhe sepi saking kalepatan ingkang mekaten sedyanipun ing wayah mbok menawi saged ingkang wayah kepingin badhe ngruwat trimala angicali dumateng kalepatan ingkang mekaten kula kedah nglampahi kados pundi. Ewa semanten yen kula boten saged prinuwat trimalanipun luwung ampun ngantos kedangun anggen kula mitah wonten mercapada. Perlu menapa kula titah gesang wonten mercapada? Mboten kenging kinartepa palupi menggaing para mudha. Om bawon langking sunggi datan awan. Pangiwa sewu siji ora ana sing darbi rasa kaya mengkono. Ora ana sing tuwuh nalare kaya Gatut Kaca. Nanging yen jeneng sira bakal darbi panuwun sing kaya mengkono, sing wajib ngilangi lan ngruwat trimalamu iku dudu wong atuwamu ing Paryanom ateges ora pun kaki. Dewa ingkang nyipta jagat sak isine sak ora-orane ingkang lenggah ana kayangan jungging sloka. Sang Hyang Prometi Bathara Guru kang wis pinarcaya marang mustikaning para dewa. Kinarya sarana amulat marang kala becing titah ingkang padha tumindak ana mercapada. Lah sak durwit jeneng sira kuwi bakal pinanggih marang Jawata. Laku jantraning urip mungguing jeneng sira iku netepi marang kewajiban. Tegese anggonku dawuh supaya netepi marang kewajiban. Wajibing urip luwih-luwih kaya dene derajate si Gatut Kaca. Iku kaya wigati tumraping negara. Anglenggaono dasari manungsa urip saka dasar patang perkara. Sangkari saka bumi, geni, banyu lan angin.
1: iku kena kanggo watet. Bumi mengkupas mon. Gatotkaca kudu kukuh. Aja gampang kena pambujuk kang sak nyatane bakal nginger marang tumindakmu sing wis becik. Geni mengku karep. Supaya isine Gatotkaca tansah kaya diubaling dahono. Kang luwih dhuwur panggayumu kaya diting kukusing dahono kang tinampa dening akasa. Kena kanggo tulodo marang para putra putram wisuk. Sermanungsa urip ana mercapada iku aja kok mung semono. Yen bisa anggayu kang luwih dhuwur. Gatotkaca murite seta. Ni yen pancen bisa kepintramu, panggayumu, pangudining kautaman sing kudu iso ngungkuli Eyang Seta. Lri. Banjur wataing bayu bisa gawe tata tentreming negara luwih-luwih keluarga. Kepiye carane? Angesti marang dayaning rasa mungbing tumandang cancut taliwondo. Aja wegah ngadepake pepalang kang bakal dadi rubedaing negara ingkang bakal gawe rusak ing urip para mercapada. Angin mengku karep. Uripe Gatotkaca ajeng to darbi derajat kang dhuwur. Kelenggan kaluhur nanging aja cok seneng bedak-bedake marang sapa wae. Jer Gatotkaca seta kuwi padha dadi manungsa. Yen nganti darbeni rasa bedak-bedake kuwi ateges durung mumpuni pangulang pambudi. Matur kasinggihan ya. Lajeng gosok wangsulipun kula saged sowan wonten kayangan. Amrih rinwat trimanipun ingkang wayah dadosa satu ingkang suci langkung utama menika pedah mawi cara kados pundi. Dewa iku wicaksana, yen pancen tumuli kepen bakal ngadep jawata. Gatotkaca budhake timaring doyo ingkang wis tak paringake. Ingkang aran Ajias Murgodra iku yang diwatek kowe bisa pinanggih marang jawata. Lan apa sediyane mesti bakal diparingake. Dari mbok menawa ora lali wejanganipun kaki tatkala warsa kapungkur. Matur sembahanipun yang kepareng nyuwun tambahing pangestu. Talilani coba wateken. Iye kotori sang Gatotkaca sikro nampak arga suto

Parito Raden Gatotkaca sigra mateg mujizat ing wis pinareke kang aran Ajas Murgodo. Yen cara manungsa lumrah ing isine bataken Ajas Murgodo ya teges bisa nglinang sukma mati sakjroning urip. Panging gandheng ing kono digambarake wewayangan, ateges wewayangan iku gegambaran. Sang Kaca Negara bisa ilang sak ragani, ateges bisa racut sak ragani. Orang nganti gantal wektu wis pinter ngambah ing kayangan meracih nani yen ung kono ganti alam. Ing para cantik kang sami uninga yen Sang Kaca Negara ilang saka pandul.

꽃은 그루 시크로마딱 무치찻 소이마딱 무치찻 남파잉 단토로 mumbul hingawiyat kaya ngopo kageting penggalih sang resi sawunya preso kang wayah ketelangsuh wonten ing pengerantunan.

kocapoi wonten alam pengerantunan. Dumunung wonten papan kang jember, papan kang super. Sopo tambuh jalmu kang uringo iku yit manilo swargi Raden Dursala. Ingking nompo siksaning diwo kalinwih awit songko tumindak ingin hanaisir sangking luhuring budi. Pangudo rasanya saenggo kawiyos kepareng luci taing riyut. Jagat diwo batu. Menawa tak pikir diwo iku rat bisa adil polo marto. Awit aku suwe onong kene ora enggal diparingi papan onong di papan padunungku onong di papan swargaku. Aku dewa kesing podo uningo prandini tanpa nukang kerso nyaketi ojo menekok nyaketi tumuleh merisani wae ora kerso. Opo kudu saklawasaku kaya mengkene iki, opo kudu saklawasaku nandang popo kaya mengkene. Upama aku ora narimake ana ngendi panggugatku, aku ora mangerti dalan sing tekan kayangan jonggring sokulada. Ora bakal samar. Kaya iki Gatotkaca. Kok dadi iso tekan ana kene lan sawung karo aku mongko wis ganti alam. Lah yen ngono becik iki tak tututan. Gandeng tatkos mona kuning gak pakurungan sekopakar.